Match point.

wereld raak jy bang. Wat is die prys om 'n lewe te vervang? Volg jy die skare of is jy nog jy?

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou, alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hipnose vir jou bedoel. Ek weet ek's joune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

Het jy al gehoor van die Seekeie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeie restaurant.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

0: lees Jakobus 3 vanaf vers 13 en die opskrif is Hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid. Is daar een wyse en een verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur die dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinnelik en demonies. Want daar waar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereerst sonder bybedoelings en verder is dit vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet het gebruik om vrede mee te maak.
1: Jakobus is nog steeds besig om die leser te laat besef dat geloof wat nie deur daar bevestig word nie, dood is. Hy gooi dit echter hier van vers 13 af oor die boog van die praktiese uitlevering van die wysheid wat van bo kom. Eers skryf hy oor die wysheid self en daarna roep hy die gelowiges op om hierdie hemelse wysheid ten opsigte van die volgende sake prakties uit te leef. Die houding teenoor ons besittings, die onderwerping aan God, die verhouding met jou medegelowiges, die afhanklikheid van God, rykdom en dan volhardende wag op die Here se koms, integriteit, swaarkry en vreugde en ook siekte en sonde. Wat Jakobus te sê is dat wysheid beteken hier om die vermoë te hê om te weet hoe God wil hê dat jy jou lewe moet inrig en hoe jy in elke konkrete situasie moet optree. Hier kry jy riglyne vir die evaluering van iemand wat daarop roem dat hy eintlik wysheid het, maar dit nie het nie. As daardie persoon die vrugte dra wat van die wysheid getuig nie, is daar geen sprake van ware wysheid nie. En dis ons vraag, is ek en jy besig om vrugte te dra van die

Gees, wat getuig van ons wysheid in die Here. Kom ons bid saam. Heilige en almagtige Vader, ja Here, ons bid U ook volgend vir ons sal insig gee, sodat ons wysheid sal bekom wat U behaag. Wysheid wat ons lewens sal verander, sodat ons 'n lewe sal lewe tot U eer. Want dis al wat U van ons vra. Verheerlik my deur die manier hoe jy lewe en deur die manier hoe jy met ander mense omgaan. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou.

Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre, dierbares. My cowboys, my pole dancers, my ballerinas, speedkops, truck drivers, bikers, almal van julle. Goeiemôre. Pragtige maandagoggend. Ja, die 7de. By my skyn die son, geen wind nie, gaan 'n warm dag wees. Ek weet baie plekke is dit maar koud vanoggend. Ek het gehoor daar in die Noord-Kaap is dit maar koud. En ja, ek weet nie hoe lyk Pretoria nie, ek weet nie hoe lyk George nie, ek weet nie hoe lyk Johannesburg nie. Hier in die Kaap, pragtige dag. Het voel amper soos 'n regte somersoggend. Kan julle glo, ek het vanoggend in die kaal boelui rondgeloop en niks gevoel nie, dit was heerlik. Wow. Maar jy weet, hoe ouer mens word, hoe koeler raak die liggie, mense bloed ook maar, nee. Nou toe julle, mag julle prachtige maandag hê saam met Gang Groot Radio, myself André. Ek verwelkom julle amptelik hier in ons radio. Nou kom, hierdie eerste nommerkie is, vir allemaal van julle wat nou nie meer jonk is nie.

Is dit nie pragtige woorde nie op ons almal van toepassing? Mense met groot hartseer het ek verneem die naweek van 'n gewaardeerde vriendin van my persoonlik, Mara van den Berg, en haar assistent, wat oorlede is in 'n motorongeluk, en ook Tommy Del, wat in dieselfde voertuig was, wat kritiek in die hospitaal lê, maar hy is stabiel. Tommy en ek kom al jare saam. Hy is sowel 'n klompe jare ouer as ek, maar ons kom al bitter baie langsaam. Ek gaan net maar 'n staaltjie vertel van wat eendag gebeur het. Tommy, ons dink aan jou en ons hoop jy herstel spoedig. En dan Mara se gesin, hulle simpatie met julle en 'n assistent ook, al julle geliefdes. Ja, Mara het onlangs weer liefde gevind in haar lewe. En dit is nou verby. Hey, dit was nie maklik om daardie nuus te verwerk en naweek nie, aangesien ek al so lank pad saam met Mara kom. Vriende, ja, gun my dit die geleentheid om gou 'n nommertjie van Tommy Delville te speel en ons hoop om alle sterkte toe.

0: Dankie Charlotte, ja, jy is reg, dit is baie hartseer. En sy sê vir my hulle het 'n haalstorm gehad in die nacht daar in Pretoria en het lekker gereen. Nou ek ken dit nou nie, nou vandag by my is net enorme prachtige dag. Ek kyk die fynbos beweeg nie eers nie. En met ander woorde, daar is geen wind die by my by die venster uit nie. Is dit nie wonderlik nie, lekker prachtige dag, dankie daarvoor. Ja, ons het nou geluister na een nummerkie van Tommy Dell, Don't Worry About Me. Maar dit het nou nie betrekking op sy ongeluk nie. Nou toe mense, kom ons hoor gou wat het Frans Kook hierdie week vir ons alles in die programma.
1: Dag sê, ek is Frans Swart en in hierdie week se Frans Kook vier ons die koms van die lente. Maandag maak ek vir julle erkiesop met mint, spreeteie en parmesaan beskuitjies. Dinsdag is die beurt van ons bekendes wat kom kos maak en die aanbieder en platejoggie Mac Rabapali kom braai steik oor die kole. Op woensdag maak ek my gunsteling resept van die week en hierdie week vertel ek vir jou hoe om okkerneut en sampioen ter te maak. Donderdag is die beurt van ons wijnmeester en koskenner Benny Howard. Vrydag kom een van ons luisteraars aan die beurt en Jeanette Prinsloo van Springs vertel vir ons hoe om een gesmoorde lamskenkels met lentegroente en een kruie saus te maak. En saterdag braai ek, hierdie week maak ons gekruide mielies. Kom kook lekker saam met Frans Kook en jou gunsteling radiostasie. Hoe maak mens? So maak mens. Volg Frans Kook op Facebook, Instagram en TikTok. Stuur gerus jou gunsteling resept aan resept by franskook.co.za en staan 'n kans om 'n smokie geskenkpak te wen. Neem ook deel aan ons SMS kompetisie. Jy SMS bloot die volgende aan 37338. Kook dan jou naam van e-pos, stad of dorp en die naam van hierdie gunsteling radiostasie waarna jy nou luister. Besoek gerus ook franskook.co.za en kom kook saam.
0: Dat is het. Frans het nou heel wat dinge vir ons gesê wat gebeur hierdie week. En maar ons gaan nou nie plat lê nie, ons gaan vorentoe beweeg saam met die resepte hierdie week. Ja. Maar nou toe. My seun sê, hy het vreeslik baie werk hierdie week, en dit is nie altyd maklik nie, om alles te doen nie, wat uit minimale hande en maandag, jou arbeiders werk nie op maandag nie, dat is al balans, lyk het my. Nou toe, vir al my trokdrywers, wat heinde en ver, oor die paaie heen rij, groot vragte, providante, voorrade, wat ons so nodig het, wat het vir ons aanry, besef julle wat 'n belangrike werk doen daar die manne. Is enorm. Sonder hulle gaan ons niks hê op ons winkelrakke nie. Of op ons, ja, daar gaan niks wees nie. Dankse hulle. Kom ons speel hierdie keer vir hulle allemaal.

Ja, ons vra moeder manne, jene mense, ons moet opkyk na hulle en dankie sê, hoor? Dit is nou maar net so. Kom ons hoor nog so een lekker nommertjie, sommer lekker 'n mooietjie. En dan geluister ons na Frans Kook se resep vir die dag.

0: Prachtig, né? Nou, toe. Frans, kom vertel gou vir ons, wat is vanoggend op jou lente spyskaart?
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Ek het besluit, kom wat wil, hierdie week begin ons die lente hier by Frans Kook. Ons kop die week af met 'n vinnige vars en ek wil sê fancy erkiesop met mint, spreet eie en parmesaan beskuitjies. Dit lyk keerig, smaak geerig en is die ideale resep vir 'n vinnige maandag aand ete. Nou, jy het die volgende bestanddele nodig, dis nou vir jy die erkiesop met mint, spreet eie en parmesaan beskuitjies. 1 eetlepel olyfolie, 1 eetlepel botter, 'n halwe bossie spreet eie, stingels en al opgekap, plus extra vir opdiening. 1 aardappel in blokkies gesny, 1 liter warm groente aftreksel, 900 gram bevrore erkies, dan so halwe bossie mintblare, plus extra vir opdiening, en dan 85 gram parmesaankaas fyn gerasper. Hoe maak mens?
2: So maak mens.
1: Verhit die olyfolie en botter in 'n swaar boompan. As het skuim, voeg die spreet eie en aardappel by. Braai liggies vir ongeveer 5 minute. Roer nou die aftreksel by, bring tot kookpunt en laat prut vir 10 minute, of tot die aardappel sag is. Roer die erkies by, bring weer tot kookpunt en kook dan ongeveer 3 minute totdat dit gaar is. Verwyder die pan van die hitte, voeg die kruisementblare by en klits in 'n blender of voedselverwerker tot glad. Om die parmesaan beskuitjies te maak, verhit die rooster tot hoog. Voer 'n bakplaat met bakpapier en verdeel die gerasperde parmesaan in 6 lang reepies. Rooster 1 minuut of tot die kaas gesmelt en liggies goudbruin is. Terwyl dit nog warm en effens buigbaar is, maak die koekies los met 'n spaan en laat dit dan afkoel totdat dit ferm is. Om voor te sit, verhit die sop en verdeel dit tussen 6 bakkies. Strooi mint en gesnyde spreet eie bo-oor en bedien met die parmesaan beskuitjies op die kant. En daar het jy nou 'n heerlike sop vir vanaand, erkiesop met mint, spreet eie en parmesaan beskuitjies. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad en laat weet vir ons hoe dit gesmaak. Al ons resepte verskyn natuurlik by www.franskook.co.za as jy nou 'n lekker resep het. Vir alle resep wat 'n mens lekker in die lente gaan maak, stuur hom vir ons aan resep@franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, baie maklik, gaan like net Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om te kom kos maak en plate joggie en aanbieder Mac Rapapali kom braai steak oor die kole. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook.
0: Daar sê, dankie Frans. Ek het beloof, ek gaan gou 'n staaltjie vertel van wat Tommy Del. Dis die waarheid hoor. En tydens ons, een van ons omroepers se dood so 4 jaar gelede, Marius Dippenaar, julle sal hom onthou, was ons allemaal saam by die begrafnis en nacht daarna het ons saam bykie mee gekeier. Dit is bykie, hoe sal sê, opgevang. En nou Tommy staan daar, so, ons praat oor Roan, een jong sanger hier van die Helderberg area, so met die West area. Nou sê hy, ja, toe kom Roan by hom vir sanglesse in Somerset West, want hy het 'n sangskool gehad daar, en so ook in die stasie, in elk geval, een stuk landstasie. En hy sê, Roan kom daar by hom, hy sê, kan jy sing? Hy sê, die oukie sê, ek wil oom, hy sê, want die oukie is jonk nog man, en hy sê, nou, oké, sing vir my,

Happy birthday. Hulle het seker gehad dit te sê vir die oom. Veel geluk oom. Ja, skerp vandag gewees. Maar Tommy is al dit nooit vergeet hier, hy vertel dit graag oor. Nou ja, en hy, ons dink so aan Tommy, hy moet net gesond word. Ons weet nie die erns van sy beserings nie, wat die aard van sy beserings is nie, maar dat hy wel kritiek was, maar stabiel was, ernstig maar stabiel was, is die naaste wat ek gehoor het. Ek wacht nog om van John sy seun te hoor, om vir my te laat weet, wat daar veranderings daar is. Nou goed, en aan al ons bikers, ons motorfietsmense, jy weet, motorfietsklubs is groot en daar is baie van hulle. Die grootste is natuurlijk die Checkers 6060, nee, die grootste motorfietsklub in die land. Maar al die ander bikers ook, daar is baie van hulle. En nee, hulle is nie allemaal hooligans soos wat jy denkie. Want dan moet ek ook een hooligan wees, en Marius Brits moet een hooligan wees, ons is nie. Nou goed, daar is so vreselijk baie motorfietsryers in hierdie land van ons. En hulle het respect vir motorkarre, maar motorkarre het nie altyd respect vir hulle nie, ne. Ja, hierdie nommerkie, somme speciaal vir hulle, en as jy een motorfietsryer ken, of jou man ry, of jy ry, of wie ook al ry, hierdie ene is vir hulle.

0: As jy sê hulle, dankie daarvoor. Ek wil vir jou sê dankie dat ons boeremusiek in die oggend luister, né? Lekker man, lekker. Tykie hardloop uit vir my vanoggend. En Annette is ook met ons en almal van julle. Hierdie enetjie sommer vir almal.
1: Rote Rosen, roter Wein.

Sommige so, net so, groet hy my. Nou ja, ek het nog twee nommerkies wat ek met julle moet deel vanoggend. Hierdie enetjie, nee, niks persoonlik nie. Niks persoonlik nie, asseblief.

0: Pragtig, dankie Karen. Karen bly hier in Wellington, né? Nou ja, in die Boland. Nou ja, mense. En ek moet julle groet. Ek julle seën met 'n wonderlike, fantasmagoriese dag hê. En ons bid almal saam dat Tommy Dell deur sy stryd in die hospitaal sal kom. En ons dink aan die gesin en die familie van Mara en haar assistent wat oorlede is in die ongeluk. En ja, mag julle mooi dag hê. Kantoorman sit reg vir julle.
1: Draai, draai, laat jou rokkie swaai.

0: lekker ou.
1: Ja, hoe lyk het, is jy reg vir die week? Ja, man. Nou, vat elke dag soos het kom, wees positief en glo in jouself. Sit 'n glimlach op jou gesig en steek allemaal aan. 'N Mooie maandag vir jou en welkom op kantoor.

Ja, so 14 minute oor 9 en in die weersake lyk dit. Ja, die mense daar in Gauteng kry koud, hulle praat van 15 grade so oor die algemeen. Selfs daar in Barberton praat Christo van 15 grade, baie reën. En ja, man, hier by ons in die Weskaap, in laai plek op die oomblik 21 grade en ons gaan op na 31 grade toe. Die sonnetjie is uit, hy skyn en ons kry lekker warm. Ja. Yeah.

Ja, Erna sê vir my, dis bitter koud daar by haar en sy vries omtrent op. Dan sê Charles, sy is baie besig op kantoor. Ja, ek is amper gereed vir hierdie maandag. Laat die week maar begin. Geniet jou nuwe week. Likas lou met Pieter Pryce, 'n feit soos 'n koei.

Ja, goeiemôre ook aan Stella en hulle sit daar aan Dana Bay met 'n lekker koffie in die hand. Goeiemôre Christel en ja man, ek hoop julle geniet daai koppie koffie. Myne is al reeds leeg en ek wonder waar is my sekretaresse. Maar kom ons luister eers na Cordelia met 'n Country Heart.

0: again.
1: Ja, die groot baas Andre sê, hy luister ook lekker saam. Hy sê, hy sit daar op sy stoepie sonder een hempie, hy kry al reeds baie warm. Ja, die sonnetjie is uit hier in die Weskus en hy brand vir ons. Maar net na die koffiebreek, luister ons na oom Vanus en hy vertel een story.
2: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as conventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend dink om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
3: Van Groot Radio.
1: Baie van ons sal hierdie eniekie onthou.

0: ek nou jou beroemdheid toets, jong. Alles wat het Nico jou vertel. Jy ken ons ons af.
1: Nico Kaartens by die feest van die Wees Vrede. Klem wat er jaar was het, ek kan nie 1822. Toe sit ek in Nico daar. Toe vertel hy vir my diep en hy sê, het jy die story gehoor? Ek sê ja. Ek sê nou, gaan ek om in elk geval deel vertel. Toe vertel hy om my, sê hy wil een badjie gaan koop. Toe was hy nog in die Kaap. Hy wil een badjie gaan koop by, mooi woord, by die Arkmark. Die Petshop.
0: Arkmark. Jy het maar so tegen Noach, wat die spulling uitgemoor het nie, nee.
2: Ja, dit is die jakkelse en die rooikatte. Kijk, hy kon net daar verspijp met die hele looitje.
0: Ja. Nou, so hy het altijd Noach, maar ons is by die Arkmark.
1: Ja, hierdie twee ouders is net soos die ou wat met sy bierman op witte brood gaan. Hulle gaan al op het wal.
0: Hy gaan toe naar die Arkmark, die Nico, en hy sê, ek wil een budgie hê. Hy sê, dit sal in die goeie ou daar, dit sal 5 pond kost vir die budgie. Hy sê, praat die budgie. Hy sê, ja, praat. Hy sê, die budgie daar weg, hy bring nader op die budgie terug, hy sê, nee, budgie wil nie praat nie. Hy sê, die speeltje. Hy sê, nie, hy sê, man, hy sê, die speeltje, kyk, dan sal hy praat, hy is alleen. Hy sê, wat kost die speeltje? Hy sê, 5 rand. Hy sê vir hom die speeltje, en hy is weg met die speeltje, na week kom hy terug, hy sê, wil nog nie praat nie. Hy sê, wil nie praat nie. Hy leer, kyk, met opklim na die speeltje, doe dan met die speeltje, kyk, en dan met hy praat. Hy sê nie, hy sê, nog 5 rand. Hy vat hom, hy kom terug na week, hy sê, praat die badjie al, hy sê nie, hy sê, sê, klokkie, hy sê nie, hy sê, op die meneer, en die spier, sê, klokkie, dan sal hy praat, hy sê, oh, hy sê, gaan terug, en,

0: Kom die toe vreselijk hartseer, kom hy by die armatman en hy sê, my buddy is dood. Hy sê, hy het niks gesê nie. Hy sê, hy het net een keer gepraat. Hy sê, wat het hy gesê? Hy sê, die bloody pitch op die kost nie.
1: Ja, my sekretaresse het my nou voorsien van 'n lekker koppie koffie en ons luister na Dani Pretorius met Bokkie.

Ja, baie gelukwense met jou verjaarsdag, Marcel, daar van die matriekgroep in Van der Bijlpark 1977. Jy, geniet jou verjaarsdag, mag het 'n groot dag en 'n groot jaar wees.

Nou, Sunny stap nou net hier in en dit is so 49 op die oomblik en sy sê vir my, wat is die verskil tussen mans en varke? Sy sê ook, varke verander nie in mans wanneer hulle drink nie. Ja, Fran Prins met Uitspattig Prachtig en dan kan julle ook inskakel en luister na die In en Om SA span met hulle program. Om 10 uur.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar. Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio, internet radio met style.

Ja, Charlotte het 'n laai enetjie geniet en ja, Christel sê vir my om daar en dan baie wakker te word. Prachtige uitsig. Het is so 'n blessing. Ja, vir ewig ons nuutste Afrikaanse treffer van Weerligstraal Musiek.

0: So 951 en elke nuwe dag bring nuwe kanse, nuwe genade en nuwe krag. Vat vandag 'n diep asem, vertrou op God en stap vorentoe met hoop in jou hart. Maak dit 'n wonderlike dag.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: Splinter nuwe enetjie op die mark is die enetjie van Snotkop saam met Rikus Nel en hulle sing Coolbox Koning.

Ja, die vuur brand al hoog daar op die strand waar Rikus en Snotkop kuier. En ja, julle moet die res van julle dag op kantoor geniet. Gaan groot daar waar jy is. Die tannie kan nog dans van Krolkop Goosen.

Goeiemôre liewe vriende. Ek het so geleen ding toe ek nou lees my boodskap wat ek voorberei het verlede week en ek het eers dit 'n ander naam gegee en toe ek nou weet deur dit gaan en ek word net so half oorweldig deur die een versie wat ek gebruik meer as oorwinnaars. wen is toch als wat ons allemaal wil doen. Ons wil allemaal graag wen, ons wil eerste wees, ons wil. En ons kom eindelijk nou meer as eerste. Hierdie vers het my oorweldig. Maar in elk geval, so kom ek begin nou met my boodskap, maar toe ek het nou wil vir julle begin sê wat ek geskryf het vrydag, toe oorweldig dit my nou al. So, Efesiërs 5 vers 25 sê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Jesus het vir jou en my, hy het ons onthou, God ken die toekoms, hy ken die geskiedenis, hy ken die ou geskiedenis en die nuwe geskiedenis. So Jesus het my reed in saam met hom op hy kruis gevat vir my. En dit bly my net oorweldig, die liefde van God, hoe hy vir ons, voordat ons nog bestaan het, al laat wen het. Want dit gaan vir my oor ons een wees met ons hemelse bruidegom. Ek is een met Christus. Ek staan nie apart van hom nie, ek praat nie van iemand daar buiten nie, ek is in hom, een met hom. As hy ou dan in 'n aardse verhouding met jou man of jou vrou so verbonde kan wees, hoeveel te meer in Christus. Wat het hy vir ons gedoen sodat ons dit kon doen, dat ons dit kan wees. Dit gaan meer as oor soos 'n aardse verhouding. Ons kan dit eintlik nog nie regtig begryp nie. Hy is my hemelse bruidegom. Christus met sy aardse bruid, dit is ek en jy. Jy met wie jy praat en ek wat hier praat. Want dit gaan oor die vrug wat voortvloei uit hierdie een wees van ons met Jesus Christus. Want Jesus se een wees met ons,

maak ons deel van sy heel wees. So, ons is heel omdat hy ons deel gemaak het van hom. Daarom is ons heel. Dis eintlik so awesome en ek hoef eintlik niks verder te sê nie. Want heel wees beteken ek is sonder sonde, ek is vlekkeloos, ek is heilig en ek is onberispelik. Want dit maak vir my en vir jou deel van Jesus se opstandingslewe binne in ons, vir ons en deur ons. Ons is so vasgevang in dit wat ons hier op die aarde sien en beleef. Al die aardse omstandighede, ek hoef nie vir julle te vertel hoe lyk die aarde nie, en die lewe en al, ek hoef niks vir julle te vertel van dit nie, dit weet ons allemaal, ons word daardoor oorweldig, die nuus, die slegte goed wat gebeur, en ons sê so makkelijk, die aarde is 'n moeilike plek nie, ons aardse omstandighede, ons swakhede, en ons gebrokenheid, en ons onvermoë, is geneig om ons te laat vergeet wie ons is. Ons is soos die verlore seun wat daar by die varke wil gaan rondploeter. Maar eintlik sit ons klaar saam met Jesus in 'n hemelse plek. Want ons word daagliks so herinner en bewus gehou van mense se sleg wees. Daarom maak dit ons bang vir ons eie mens wees, en ons maak ons bang vir ons medemens, en ons raak moedeloos oor die mensdom. Want dit is die prentjie waarmee jy en ek leef, dis waarmee ons gebombardeer word, deur die nuus en deur die goed wat gebeur rondom ons. En ons klim op daai bandwagon, en ons praat saam. Want ons doen dit. Terwyl die werklikheid is dat God ons vir altyd en vir ewig verenig het met hom. Hoekom? Want sy gees woon in ons. Sy gees vertrek nie. Hy is in my. Ek kan nie op 'n plek kom waar die Heilige Gees nie saam met my is nie. Want hy is in my. Hy verlaat my nie. Hy gaan nie bietjie met vakansie en los my alleen, of vat etenstyd en los my alleen. Hy is by my, in die middel van die slegste goed, wat om my gebeur en met my gebeur, is hy in my. Sy opstandingslewe, Jesus se opstandingslewe, maak ons gelukkig bewus en wakker vir die vrug van sy gees in ons allemaal. Nie een van julle wat na my luister, weet nie dat die Heilige Gees in ons woon nie. Want die Heilige Gees maak ons bewus van hom. Want dit is 'n werklikheid, dit is 'n realiteit. Daarom is Romeine 8 vers 37 tot 39 so 'n ongelooflike belangrike vers in die Bybel. Maar in al hierdie dinge, wat is al hierdie dinge? Hierdie negatiewe goed rondom ons, en al hierdie feite waarmee ons gebombardeer, maar in al hierdie dinge is jy en ek meer as oorwinnaars. Ons wen meer as wen. Meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie, of van die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hierdie versie moet ons eintlik soos 'n helm om ons kop draai, om ons te help om te oorleef, om ons te laat fokus, om ons te laat staande bly. Jesus Christus is die goed en die mooi in ons en om ons
waaraan ons moet vasthou en waarop ons moet fokus. Kom aan ouwens, kom ons kyk dieper na onsself. Ons is sy bruid. Kyk dieper na ander mense, wat ook sy bruid is, in wie hy woon. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u die vrug van u heel wees, met ons en met u wêreld waarborg, en dat u dit self al hoe meer sigbaar maak. Dit maak nie saak hoe en wat ons met ons natuurlike oë sien en met ons emosies beleef nie. Ag Here Jesus, ag Vader, Heilige Gees, help ons om u lewe en u heel wees in ons sigbaar te maak deur ons lewe. Ons aanbid u. Amen.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekdae van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

0: Goeiemôre julle. Dit is die naweek is verby. Dit is nuwe kansse, nuwe goed wat gebeur, nuwe alles. Julle, die son skyn. Ons het omtrent geswem die naweek want dit was warm. Dit was lekker warm. Dit was blomme en bubbles. Dit was baie lekker. Ek en Anita was by blomme en bubbles gewees en dit was lekker. Ouma, wat is volgende op ons agenda? Want daar's altyd iets.
1: Maar vandag begin ons met die wonderlike herontdek haar om ons wenner, Nicoline, na die sekere mense toe vat wat bietjie so voorbereiding nodig het voor die 16de, wat volgende week in Woensdag al is, wat haar bederfdag is by Seabreeze Spa in die Saldanha Bay Hotel, met al die ander wonderlike donateurs, wat ek môre met julle weer oor gaan gesels, en ja, so vanmiddag begin haar journey.
0: En dit word gedokumenteer. Van vandag af word alles afgeneem.
1: Alles wat sy doen met haar ontdek haar word van vandag af afgeneem. So dit is 'n wonderlike voorreg wat ek het om mee te maak. En ek sien baie uit daarna.
0: Ek kan ons almal sien baie uit. Dit was 'n lang proses om seker te maak ons doen dit reg. Hy was deur klomp rondes gewees. Ek dink dit was 3 of 4 rondes.
1: 3 rondes, ja.
0: Verskillende mense, so daai vrou het dit definitief uit haar eie uitgedenk. Daar was geen insaag van ons kant af.
1: Die nominasiebriefie wat ingegaan het, het haar dan verduidelik as regtig die persoon wat hierdie bederf moet kry. Maar daar is talle ander spas in 'n skoonheidssalone wat my nou al reeds kontak en vra vir 'n opvolg. So as julle dalk dink ons moet dit opvolg, stuur vir ons 'n besigheid, 'n kontakbesonderhede aan ons luisteraars, stuur vir ons op Marie se nommer
0: is 072-113-6947 of jy kan vir ons 'n e-pos stuur na inenombeskus@gmail.com.
1: Laat weet vir ons watter doel wil jy hê moet ons volgende herontdek haar wees. Ek dink persoonlik ons kan nog een voor Kersfees hou, maar dan moet julle onthou ons het baie ander goed ook wat ons nou doen. Behalwe nou die radio en die gewone werk. Julle, ons doen eintlik bemarking van besighede aan die Weskus in Moederstad in Suid-Afrika in Swartland in Langebaan. Nou in Sint Helena Baai, ons Sint Helena Baai blad is nie, ons Langebaan blad is so 'n maand ouer as Sint Helena Baai. Swartland, Wynlande, Platteland, Tuinroete, Hoëveld, Jacaranda en dan het ons hierdie spesiale blad vir gastehuise, Airbnbs en oornagplekke, rondrits. Dis 'n lekker woord, rondrits.
0: In die naam rondrits.
1: Ja, en daarop wil ons ook graag ons restaurante plaas en ons markte plaas, want dit is 'n lekker rondrits geleentheid. Rondrits beteken dit, ons doen dit vir fun, dis lekker, ons gaan ontspan, al daai goeders, soos ons wil rondrits. Ek wil elke dag rondrits, dis net nie vir almal van ons beskore nie, maar nou ja, die volgende projek wat ons aangepak het, is om 'n mark te reël vir die El Orphanage hier in Veldrif. Nou die El Orphanage was in die laaste tyd baie in die nuus gewees met die feit dat hulle moet toemaak, want daar is nie finansies nie. Twee groot borge het onttrek, vir een het nou nie onttrek nie, maar hy het gesondheids het so sleg geraak dat hy nie meer kon bydra maak nie, en dan natuurlik hierdie departement ook, hulle is in onttrek want hulle bedien nie ons streek nie. Maar nou gaan Jacques bietjie die orphanage 'n bietjie kleiner maak sodat dit nie hoef toe te maak nie. Daar gaan net sekere spesies daar na gekyk kan word. Julle, en ons wil net vir Jacques nou sê, Jacques, vir jou en jou span, ons harte en ons hande is oop en ons wil julle graag ondersteun. Daar is die geboorte van die markie op 3 Augustus is agteruit. 3 Oktober by die Palm Lifestyle Center in Sint Helena Baai. Hy is die ding. Ons het 2 goed dringend nodig. Ons het mense nodig wat wil hulle ware kom uitstal, hulle goedere kom uitstal. Ons soek asseblief oorspronklike tuisgemaakte produkte en goed wat ons kan verkoop op ons mark, iets wat spesiaal is. iets wat jy weet, Kersfees is voor die deur, ons begin nou al Kersfees geskenke koop. So wat ook al jy maak, self maak, vervaardig, kom staal dit uit hier by De Pamela Stal Center. Ons het alreeds 'n motorhandelaar ook wat opgeteken het, Hyundai in Vredenburg, wat gesê het, hulle gaan hulle voertuie bring daai dag. So as daar nog ander motorhandelaars is, Hyundai sê kompetisie is goed. Bring julle voertuie, kontak ons, en ons sal vir julle 'n stalletjie gee. Die stalletjies hanteer ek self, is 066-262-3739 Kontak my, dat ek vir jou stalletjie kan boek, en dan tweedens, julle wat nie stalletjies het nie. Boek die 3 Oktober uit, so dat jy in St. Helena Bay by De Pamela Lifestyle Center gaan wees. Candy en
0: Jeffs,
1: verder, hulle sing ook die dagie. Ons is in die reëlings met Alexis van Vredenburg, dat die modelle ook een model reeks gaan loop hier so op die dag van die markte. Ons het prachtige restaurante hier by De Palm, wat van die beste kos kan gee. So as jy by een restaurant wil gaan eet daai dag, De Palm Lifestyle Center is ook die basis vir die Seester Kombuis, Simplicity en Knorvarkie. Julle, ons is verskriklik opgewonde oor die 3 Oktober. Dit is my eerste enetjie wat ek gaan reël, Marley help, waar sy kan, Althea help, waar sy kan, en David van die Seester Kombuis is 'n groot help in hierdie stadium. Ina en David, baie dankie, hulle help vir my mooi. Kenny en Jeff gaan ook inspring van vandag af om te help met die bemarking. Natuurlijk gaan Adrian en is het Felicity, daai dag hier so, Felicia gaan daai dag hier wees vir De Pamela,
0: vir jou nou.
1: Al die name genoem onder die son, maar hulle gaan hier wees vir die El Orphanage met hulle eie Jouka machine. As jy dan by niemand iets wil koop nie, en net vir hulle donatie wil gee, is dit moontlik. Dan het ons so 3 keer terug, het ons, so 3 maande terug het ons een pillar event gehad, waarin hulle die mense gevra het, hulle moet asseblief, op ons pillars het ons gevra, hulle moet iets skilder wat ons dan wil verkoop daai dag, so asseblief julle, daai dag gaan ons daai kuns ook verkoop, en dan het ons nog ander kunstenaars ook wat vir ons skenkings gemaakt het. So dit sal wonderlik wees as julle daai dag kom, want ons gaan nie net markte hê vir kos, nie vir speelgoed, en vir klere, maar ons gaan ook kuns verkoop en 'n paar ou tere ook wat ons al reeds kry.
0: En die mense kan natuurlik gaan kyk op daai pillar video, min of meer hoe die skilderye lyk, dat hulle 'n idee kry oor wat hulle kan kom koop.
1: Ja, asseblief, en ons wil graag ook hê daai deelnemers van daai aand, wat dan Fiona was een, Leon van St. Helena Bay Roastery, Chantel van haar Hyundai was daar, Dirk van die Wald van Langebaan was daar, nou wie stap, wie was daar nog wat ek nou vergeet?
0: Mariette Vroelien, ek denk dat is Mariette
1: van, ja,
0: Mariette, eilkie geverf.
1: Property Kanza was daar, so hulle is ook deel van De Palm Lifestyle Center, hulle kantoor is hier, so julle het dit beloof om 'n wonderlike dag te wees met groe dinge. So, moet nie nalaat om die 3 Oktober op jou kalender uit te boek vir
0: die hele dag.
1: Ja, dit gaan die hele dag wees vir die El Orphanage Mark hier by De Palm Lifestyle Center in St. Helena Bay. Ons hoop om Jackie te wees. Ek weet nie of het moontlik gaan wees daai dag nie, ek het dit nog nie met hom bespreek nie, maar kom ons kyk wat gebeur, maar jy gaan nie so wees.
0: En hulle kan 'n naweek daarvan maak. Ons het baie oulike akkommodasie.
1: Ons het inderdaad, ons het baie restaurante, ons het baie akkommodasie. Ons kan ook vir jou so nice kontakbesonderhede gee van Weskus Holiday Accommodation wat jy kan skakel. En natuurlik het al ons eiendomsagente het ook die verhuurings wat definitief vakansie of akkommodasie kan vir jou voorsien.
0: So maar as jy van die Kaap afkom of van bietjie verder afkom,
1: ja,
0: maak een naweek daarvan.
1: Ja, het is nie so, kom van Ceres af, kom van Woester af.
0: En dit is maar so net voor die skool die opmaak, so maak so maar een klein skoolvakantiekie.
1: Marlie, jy is baie slim, jy is rarig nie net mooi. Nou ja, nou het jylle dit jylle, laat ons aangaan met ons werk, selfs lekker saam met Marlie verder vandag, laat jylle mooi loop.

In elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies

Julle, die 3de Oktober, behalwe dat het ons markdag is, die dag is daar dan nou ook die aand 'n event. Die Malgas Lions Clubs het 'n perde resies aan die gang by die Sandy Point Community Hall. Dis R180 per persoon, R1500 vir 'n tafel. Dit begin dan om 6:30. Daar is nie 'n cashbar nie, jy is welkom jou eie drinks te bring. Daar is 'n lucky draw, kos en pryse vir die best dressed. So hulle tema is Night at the Races, so jy trek dan natuurlik aan asof jy by 'n perde resies gaan sit. Vir enige kaartjie inquiries kan jylle vir Mardi Kilian bel. Haar selfoonnommer is 082-390-8167. Ek sê weer vir enige navraag oor die 3 Oktober, dis 'n Saterdag, 6:30 vir 7:00 by die Sandy Point Community Hall. Jylle kan dan vir Mardi Kilian van die Malgas Lions Club bel. Dis 083-390-8167. Dis pryse vir best dressed, dis R180 per persoon of R1500 vir 'n tafel van 10. Ek weet Anita gaan daar wees, so daar's vir julle gesiggie om vir hallo te sê. Na die markie gaan sy dan nou soontoe. En dan ook baie belangrike of nuus waaroor ons kan trots wees, is Gaan Groot Radio is weer eens die amptelike radioborg van die Weskus Ligskou die 20ste en die 21ste Maart 2027 wat by die Langebaan weg lugmagbasis sal wees. Dis 'n lang naweek julle, so bring almal oud en jonk en kom hou lekker. Dis nie net 'n partytjie nie, maar kom geniet die skou saam met ons. Daar's baie lekker stalletjies, daar's baie interessante vliegtye. So kom kuier dan saam met ons en kom geniet die dag. As daar enige iets is wat ons nie van weet nie wat wel aan die gebeur is in die omtrek, as julle welkom om my te laat weet. My selfoonnommer is 072-113-6947. Ek sê weer, die in en om nommer vir die radio is 072-113-6947. Of stuur vir ons 'n e-possie na inenomweskus@gmail.com. Om dan julle stalletjies te boek vir die markdag ten bate van die All Orphanage, dit gaan ook 'n groot partytjie wees.

ons hoop julle het baie lekker saam met ons gekuier. Ons maak môre weer so met Pastoor Adri, sy's terug. Hulle het 'n groot funksie gehad Saterdag, so sy het rede gehad om bietjie weg te wees. Maar sy's môre terug en dan bring sy weer vir ons bietjie lewende waters.

gaan groot radio. Nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou jy gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te doen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê, as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolesties geteken word. Dit is 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toevat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy dat hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is ag saterdagoggend soos perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Afrikaans, die taal waarin ons ons eerste woorde praat. Die taal waarin ons uitdrukking gee aan ons gevoelens, waar ons hartseer is en wanneer ons lag. Wanneer ons praat oor die verlede en wanneer ons praat oor die toekoms. Wanneer ons praat oor ons drome en wanneer ons praat oor ons teleurstellings. Die taal waarin die mooiste muziek geskryf word. Die taal waarin ons met poesie en met gedigte ons stories en ons hartstogte vertel. Die taal waarin ons van ons pyn vertel en ook van ons vreugde vertel. Die taal wat ons gebruik om te sê ek is lief vir jou. En die taal waarin ons ons laaste woorde uitspreek. Afrikaans, kom luister na die taal van my hart, in muziek, in verhale en in poesie. Saam met my, Marius Prins.
2: Ek het my spielbeeld sien val, ek le aan skerwe grond, het myself leer ken, as helden en as hond. Maar daar is nou so min oor van al my woede en geweld.

0: Hy sê, ons by die huis stap toe staan, hy kaktus van my so wijdsbeen met die arm so in die sye, in die voordeel. Hy sê, broer, hy vrou is so kwaai. Sy been haar groei soos een kakker laks in die dierie sy kouse. Sy is honderd vlees van kwaai.
1: En jy is natuurlijk ingeskakel op Gaan Groot Radio, saam met my Marius, op een maandag aand. En vir die volgende 2 ure, tussen nou en 9, gaan ons net Afrikaanse goed speel. Ou Afrikaanse muziek, nieuwe Afrikaanse muziek, dat jou dalk so 'n bietjie gaan irriteer. En in elk geval, luister dit, want ek is Afrikaans, jy is Afrikaans, en ons hou van Afrikaans. Nou, ek het nou vanmiddag een liedjie van Koos Kombuis afgelaai, en ek het hom 'n paar keer deur 'n program gesit wat hom gefilter het, en is dit nou, ek is nou nog nie steeds seker of hy gefilter is nie, maar as daar woorde deurkom wat nou ongefilterd is, verskoon my, ek is 'n goeie oukie, ek is 'n Christen, ek lees my Bybel en alles, maar as hy woord deurkom, verskoon my maar. Die liedjie se naam is Almal Wil 'n Huisie by die See Hê.
2: Daai, almal wat ek ken wil een ding van die lewe hê. In Suid-Afrika, en dit is 'n huisie by die see. Nou het ek hierdie song geskryf en julle moet asseblief saam met my sing. Dit is baie moeilik, so ek wil hê julle moet die koortjie probeer onthou. Verbeel julle sing die AGS of by Sanlam Braai. En dan doen ons die ding almal saam, hier is die koortjie. Ah.

Môre is te laat vir my en as jy nou mooi gaan luister het na hierdie liedjie, sal jy hoor dat daar 'n paar sulke gapings was, sulke gedagtespronge en dit is nou net waar ek al die F-woorde uitgehaal het op die sagte ware. Maar in elk geval, wat Koos sê is baie waar, almal wil hy sien by die see. Koenie de Villiers het een hele klomp plate en series gemaakt, ek dink amper 29. En op een stadium in sy lewe het hy groot dramas gehad en persoonlike krisisse. En toe het hy en sy vrou Eleftheria en hulle kinders gaan bly daar in Griekeland, naby 'n eiland of op 'n eiland, want Eleftheria is 'n Griekse meisie. En Koenie het sy album amper alleen daar geskryf en ek sal ander dag die album speel, maar hierdie liedjie het hy vir sy vrou Rhea of vir regte naam Eleftheria geskryf. Hoor nie die Griekse ritme.

Lukas, Marie met laat aand bedenking. Kom ons luister nou na iets heel anders. Koos van der Merwe en hy sing Halleluja Reprise. En ek lees vandag of gister dat Leonard Cohen 20 notaboeken vol geskryf het, 250 versies geskryf het en uiteindelik het hy gesê, maar dit kan nie reg wees nie, hy het op sy knie gestaan, sy voorkop geslaan op die grond en gesê, help me to find another words. Maar in elk geval, hierdie is briljant Afrikaans vertaal deur Koos van der Merwe.

Hallelujah. Hallelujah. Afrikaans, die taal van my hart, en ek hoop jy geniet dit. Ek sien nou, klomp mense het nou sommer uitgeklim uit die bus uit, maar klim weer terug, want die muziek gaan mooi wees vanavond, baie mooi. En ek gaan nou vir julle vertel hoe ek voel.

Johannes Kerkerel, Koop Voel. En ja, kom ons gaan heeltemal ander kant na die spectrum toe. En ons luister vir Charles Chikowie uit Drakensberge. Nou ja, hy sing 'n paar goed wat ek nou nie verstaan nie. En dit is hoe jy opklim by die Drakensberge en jou enigste liefling gaan haal. En dan gaan jylle saam neerdal. En behalwe dit is sy pa handig met 'n roer en 'n mes. So as jy wil beklei, dan vat jy jou girlfriend af en die hele tyd beklei jy. Maar steeds, ons ou Afrikaanse musiek.

Net 'n bietjie liefde, suk roel elke strompelaar. Elke babietjie, elke kind, elke vrou, elke man. Ou man, ou vrou. Net 'n bietjie liefde, suk roel elke strompelaar. Elke babietjie, elke kind, elke vrou, elke man. Ou man, ou suk roel elke strompelaar. Elke babietjie, elke kind, elke vrou, elke man. Ou man, ou

Deine Befreiung.

0: Ons luister nou na Joshua, na die reën, laat die wind my neem.
1: Is my ooit aan blind, dit wat ek hoort in myself,

Die donker kom van buiten en syfer deur die ruiten en ek gooi nog een paar kool op die vuur. En die tafel en die laaikas en alles wat eers vast was versmelt tot blote skaries ten die muur. Ons drome van gister word somber en sinister, want kyk, alles het

Afrikaans, die taal van my hart hier op Gaan Groot Radio. Ek is Marius Brits en ek hoop jy geniet die muziek. Dit is ouer muziek en nieuwer muziek. Hierdie is Keerspel deur die Alabama Studentengeselskap.

sal ek jou vergewe. En sorg het niks met jou gebeur. As die storms om jou losbreek en jou vlees begin te kwyn, sal ek die wereld vir jou wegsteek en saam met jou verdwyn, saam met jou verdwyn.

zorgt lachis om jou schijnt.

komer kom fluister, aan wie wat sou luister, die swaard koop die oes op die land. Wat doen hy vir vrede?

zorgt lachis om jouw schijn.

hierdie versie was die een wat ek die meeste mee gesukkel het, want ek kon hom net nie verander nie. En ek het nie helemaal mooi verstaan hoekom nie, totdat ek een aand weer soos een maniak dier die Karoo gejaag. Die Karoo is altyd die ding waardoor mense jaag, want hy is altyd in die pad, hy is iewers in die pad tussen jou, as jy van die Kaap af ry, Bloemfontein toe, van Bloemfontein af Kaap, jy ry, as jy na die Kaap toe ry, ry jy so dat jy die Karoo in die nacht gaan kry, want in die nacht lyk ver nie so ver soos wat het rarig is nie, dis hoekom nie, en daar is ook nie speedkops wat die kracht het om in die middel van die nacht daar te sit en wacht vir een maniak wat 180 km per uur daar voorby jaag. En dit was my groot voorreg om een nacht toe ek van die Kaap af terug gerei tot ander inzichte te kom, want toe ek so net na by Lugamka kom, toe stop ek oor dat ek moes. En toe ek nou uitklim en die grootste nood verby is, toe hoor en sien ek dinge wat ek nooit in my lewe ervaar het nie, wat my laat besef het, die Karoo se mooi is een stadige mooi. Dit is een nabij mooi en jy kan dit nie teen 180 km se uur sien nie. Jy moet tyd daar deurbring. Want toe ek daar staan, buitenkant my kar, en ek kyk so op, toe sien ek iets wat ek in my leven nog nooit so mooi gesien het nie. Sterre. Wie van julle het al sterre in die Karoo gekyk? Dit is ongelooflik. Daar is so baie van hulle, en jy besef dit nooit as jy op ander plekke is nie. En die ander ding van die sterre is, is dit voel asof hulle hier nabij is, asof jy aan hulle kan vat. Jy kan hulle pluk as te ware. Toe gebeur daar een snaakse ding met my. Ek ry meeste van die tyd alleen, my familie is by die huis, en ek sien mooi goed en dan voel ek skuldig, omdat ek na die mooi goed kyk, want hulle is daar en ek is hier, en ek het agtergekom dat mooi is een van die moeilikste goed om vir iemand te verduidelik, vooral oor 'n foon. Jy moet dit met iemand deel. En daar staan ek in die middel van die Karoo en ek kyk na hierdie mooi gesig en ek voel skielik so klein en alleen en ek gaan aan die tjank net soos die jakkels wat door ander kant in die kloof tjank. En ek staan en ek kyk na hierdie ding en skielik voel ek stupid. En ek sê vir myself, jy moet eintlik jou verbeelding gebruik. Sê nou maar net, daar is op hierdie oomblik in Bloemfontein een kragonderbreking. Dit beteken dat dit baie donker is en die familie is buiten, want hulle hou nie van binnen in die huis as dit so donker is nie. So nou staan hulle buiten en verbeel jouself, sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en kyk ook vir die ster. En sê nou maar net, hulle staan op hierdie oomblik en hulle kyk na die selle ster as die ene wanne ek nou kyk. Dan maak het nie eintlik saak dat ons ver van mekaar af is nie, want ons is eintlik na by mekaar oor ons na die selle goed kyk.

0: Dag aanhou, jy groet en ek hoop jy het 'n goeie aand. Ek hoop jy is gelukkig, ek hoop alles loop reg vir jou. Van my, Marius Brits, moenie bang wees nie. Niks is te groot vir jou nie. Die Here is altyd by jou. En waar jy nie kan nie, daar kan hy. Lekker slaap.
1: Waarvoor is jy bang? Waarvoor is jy bang?

فرسي بار ما فرسي بار Als je morgen weer gaan insnij En jou laste tien optel En het ergens binnen wegste

en ik glimlach met jou masker. Als die angste om jou laster, teen die lucht en teen die leven, en dat roep jou.

si sera lì. Ma forse va, ma forse va.

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 007628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het lied, Piet, sing my lief op
0: het lied. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: lyk ek vir jou soos Vila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir die huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besoem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

0: ek is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou
1: paar sissie kan meer. Haal asem, haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tata.

0: sto. Od stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis